0: neochutných 1 na anteny. Dobré jutro, 6.44.
1: Leóni povrchajú na delevaniu By Your Side, slyšmo.